0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka teba dama ka dumuni ke arabu mala ka dumi sabu la ni sabu ni mo fe arabu mala ba wole badan ya ne kan ya la ka si badan ki ban gile fe kargo de mane ki wajan fole anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka arajo la kargo de mane ki wajima la aweke bela gile fe gime se o mu ko ba o mu so sunguru o be gile wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa togo ye to ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kona ye so ba fe ka wole ke ala ba ko fe ani kambiro fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ka mi ba ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania kwa fo ka to bo dana yala kan yala so ba wole mafe mi mba se ka ndundo kan ya barala aya se kono barala matika de barala ale wole ke ara yo maria la wona bisa yo maka to sebe abi ni fe abo nya mba fakan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badi mi mi be ka baraka ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka badi ka ara yo ye ni wa sobla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la fa bi wo di wo di watin la kagani wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan sabati jana ko la amaya semeka dina barka abafo.
3: La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 verset 105.
4: Père Jean Saint-Saint-Bayo vous propose un enseignement sur le thème la personne du Saint-Esprit et son œuvre. Bonne écoute radiophonique.